サインで OK なんですよ。で、ちょっとね、サイン、ずっと。いや、レッドソン、ずっと、なんか、こんな感じで、ジャンプで行くって、それ、ジャンプするんだよ。